0: Belum sadar itu kameramen, kameranya masih
1: ziri tačej ma
0: dreo maši, autopilot ke
1: nezo. Tam maši magram ez droebit ja am se san taitsheba akhali sezoni,
2: gai da gamoitsilis gomatski.
1: Gamoitsilis gomsa romeli me crunchi gadavas, sijeri fekhurtel.
2: Bolo informatsiit itsereba sitistan ari zalyan akhlos Andersoni.
0: Ini bola under ini.
1: Khorvatiastan shepodashi nuri time darcha, Tomas Tuchel-i zalyan kmaqopili, intensivoba
0: minata,
1: kolektivoba pressing-ma artmevaz ingliselebi. Martva zalyan kargad gamoiqurebodnen.
0: Tatungo kombari.
1: Super gasqobul shepodras elis,
0: eu da boshin
1: skvashi Tuchel-i.
0: Garas
1: nakrebi sakebari sitqobi mas. A sakebari sitqobi da ishura, nakhot rogor gauzos tsina amdegobas aplikuli metoke.
0: 5 back 5 4 1